0: riktig musikk hele sommeren.
1: MP3.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: God sommer!
2: Det er sommer på MP3.

0: NRK MP3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Nei, ikke på menyen da.
2: Nå sitter jeg her med 10-20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye koster det min kjeler, sånn. 3500 kroner.